Lady Gaga agus Doughty le chéile an sin agus lenimí de Reaganis le fibrofón difriúil as Luis Capaldi Stay Love inis ar